بانا ويكرم أدوناي أدوناي إله الحلم حتى يرخص من حسن الفيل فهو نفس حتى ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن عدل مؤون رحم كخي مدتين سعكنو بفينو حتانو اللي رحمك معلان نحمل هران لو تتعلم بعيتوت كائن سؤال الدنانة إيوة دالين أكل حسن في ستان مال يستن علينو ויעבוד לסתור לצדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עבודות עמו מעביר ראשון ראשון והרבה מחיל על החטאים שמחה לפושעים וחרעתם להם גומר אל הורתן ולעודות 13 זכור לה

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خامر أنا دبي شمية لخ متحنن أنك عدد متحنن بغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دبي شمية لخ متحنن أنك ما تشيب أدم يتحنن لمريم ولهم من الشبياء بخفبا متبرخين ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ותפייס רמיים דולדל פרוקן עדי מעל ממש זבן עדי מילי חדמין ורוק יעקב רע רחיקה ואז אגזריים בהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבי עבדה דמרי ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה